0: stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Hľadáte ideálny víkend pre celú rodinu? Príďte na dni otvorených dverí do kúpeľov Smrdáky. Od 12. do 14. júna sme si pre vás pripravili poriadnu dávku zábavy, relaxu a zdravia. Čaká vás nabitý program. V sobotu moderuje Andrej Byčan, spieva Mirka Partlová a užijete si hudobnú show z ABBA Slovakia. Pre deti máme pripravené kolotoče, poníky i stretnutie s exotickými papagájmi. Využite špeciálne zľavy na procedúry až do 50% alebo zľavu na ubytovanie s kódom DOD25. Všetky informácie a vstupenky nájdete na ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v kúpeľoch Smrdáky. Viac informácií na ensanahotels.com.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
1: Žádný prachy nemám, jen som přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
2: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
3: Hej ty, áno ty na tom gauči, cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj, práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ, vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.

0: Máme síce ešte mesiac jún, ale my už v tejto chvíli vieme, čo sa bude diať v Skalici v septembri tohto roka. Ak ste ľudia, ktorí sa radi rozdávajú, radi darujú a radi behajú, tak táto pozvánka je priamo pre vás. Nadácia Agel pripravuje 5. ročník charitatívneho behu Skalická osmička, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. septembra o 10:30 do obeda v Skalici. Mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením by si radi užili radosť behu, no ich zdravotný stav im to neumožňuje. Vy však môžete bežať aj za nich a zároveň pomôcť dobrej veci. Pre účastníkov je pripravený beh na 8 kilometrov i samostatná kategória Nordic Walking a chodci. Deti si zabehnú kratšiu trasu okolo námestia. Registrácia je spustená na stránke skalickaosmička.agel.sk. Štartovné je dobrovoľné, ale minimálne 20 eur. Prvých 100 registrovaných dospelých účastníkov získa tričko a vodu. Štartovné pre deti je 5 eur a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením je účasť úplne zdarma. Výťažok zo štartovného poputuje Tomáškovi Matulovi zo Skalice, Andrejkovi Mikulčíkovi zo Senice a Lukáškovi Kavalírovi z Holíča. Príďte si zašportovať, pomôcť dobrej veci a stráviť príjemný deň s rodinou. Pripravený je aj program pre deti, dospelých, ale samozrejme aj celé rodiny. Kristína v tejto chvíli a zo Záhoráckeho rádia pomaličky sa blížime aj my k záveru. A relácie hráme pre vás, ale do 11. sa ešte počujeme.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Počasie.
4: Bolo 7 hodín, vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Na mnohých miestach dnes očakávame dážď, prehánky a ojedinelo aj búrky, dokonca intenzívne. Miestami sa ochladí na 15 až 22 stupňov Celzia, pribudne aj severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri počúvaní vás víta Nelka. Malé leváre hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie pavilónov základnej školy za takmer 600 000 eur. Obec Malé leváre v okrese Malacky hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie pavilónov základnej školy, ktorá má zvýšiť energetickú efektívnosť objektov. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Obstarávateľ v predmete zakázky spresnil, že sa týka zateplenia dvoch samostatne stojacich pavilónov, výmeny krovu a v jednom z nich i doplnení zdroja tepla o obnoviteľný zdroj. Predpokladaná hodnota investície je 597 282 eur bez DPH. Na financovanie použije obec eurofondy. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 25. júna. Mesto Senica pozná výsledky hlasovania o názvoch ulíc v lokalite na Vinohradoch. Mesto Senica zverejnilo výsledky hlasovania o názvoch práve týchto ulíc v novovznikajúcej lokalite na Vinohradoch. Do hlasovania sa zapojilo 394 obyvateľov. Seničania mohli rozhodovať o názve prístupovej cesty a ďalších 6 ulíc v časti mesta, ktorá sa ešte postupne buduje. Výsledky verejného hlasovania budú slúžiť ako podklad pre definitívne rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Pri prístupovej ceste získal najviac hlasov názov Na Vinohradoch. Hlasovalo zaň 186 ľudí. Druhá skončila Vinohradnícka so 117 hlasmi a tretia Viničná s 28 hlasmi. Pri priľahlých uliciach získali najviac hlasov názvy Pálavská, Tokajská či Veltlínska, Tramínová, Devínska a Rulanská. Obyvateľia mohli vo formulári posielať aj vlastné návrhy. Mesto medzi nimi spomenulo napríklad názvy Hroznová, Bobuľová, Šumivá, Kunovská či Sobotišská. Výsledky hlasovania prerokuje Komisia pre vzdelávanie, kultúru a Zbor pre občianske záležitosti. Svoje odporúčanie následne posunie mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne o finálnych názvoch ulíc. Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
2: Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15. v premiére a každú stredu o 19. v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 882. kolo. Novinka číslo 1 Kangs a Tiopilu z London Galaxy.

23 Huntrix Golden, 22 Olivia Dean Man I Need, 21 Somber Undressed, miesto číslo 20 Revin Lenae Love Me Not, miesto číslo 19 Alex Warren Favorite Dream, miesto číslo 18 Michael Schulte a Asdis Half of My Heart, 17 Bebe Rexha and Faithless New Religion.

16 Bruno Mars I Just Might, 15 Felix Jen a J-Hard Pride, miesto číslo 14 Katka Knechtová Diaľky, miesto číslo 13 Disco Lines and Tina She No Broke Boys, 12 Leony Don't Worry, miesto číslo 11 DGO End of Beginning,

10 para prepojený. Miesto číslo 9 Ray Dalton Blood Running. Miesto číslo 8 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Miesto číslo 7 Justy a Jaxtel Ion Turn the Lights Off. Miesto číslo 6 Somber 12 to 12. Miesto číslo 5 Ray Where is My Husband.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov. www.zahoradskeradio.sk, tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: chtie a chtie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Počasie nám nepraje, ale je to ideálny čas pozrieť si nejaký skvelý film. Kino Mladosť Cenici vás ponúka na film Diabol nosí Pradu 2 so začiatkom o 19. hodine. A program Kina Cinemax v Skalici si povieme práve v tejto chvíli. V ponuke je večerný horor Backrooms za stenou so začiatkom o 20.10, Diabol nosí Pradu 2 o 15.30, o 18.00 hudobný dokument Michael, animovaný film pre deti so začiatkom o 15.40, Mrzutá rybka, Piet Švestek, komédia so začiatkom o 15.20 a opäť horor na večer, Posadnutosť o 20.40. Ak sa chcete zabaviť, v ponuke aj Scary Movie so začiatkom o 20.30, Star Wars, Mandalorian a Grogu o 17.30 a na záver niečo vesmírne, Vládcovia vesmíru o 17.40.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

Nico Santos, All Time High po týždni z novinky číslo 30 na 24. priečke. Poďme ďalej, Huntrix a Golden. Tento track je naozaj ukážkový crossover absolútnej šialenosti a producentskej geniality. Pôvodný azijský K-popový hit dostal pod svoje šikovné ruky legendárny David Guetta a vytvoril z toho okamžitú klubovú hymnu. Sám Guetta na margo remixu tvrdí, že práve azijská hudobná scéna ho momentálne inšpiruje úplne najviac. Dnes tomuto divokému experimentu u nás patrí 23. priečka. Toto je Huntrix a Golden.

Huntrix a Golden po 6 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 23. priečke. Poďme ďalej, na 22. je Olivia Dean a pesnička Man I Need. Britská neosoulová vychádzajúca hviezda Olivia Dean prináša do nášho éteru neskutočnú dávku hudobnej elegancie. O tejto skladbe v jednom rozhovore povedala, že je to čistá óda na nezávislosť, no zároveň priznáva túžbu po rovnocennom partnerovi. Jej vypredané živé vystúpenia sú momentálne obrovským hitom naprieč celou Európou. U nás však zaznamenala mierny pád a drží sa na 22. mieste. Toto je Olivia Dean a Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need, po 7 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 22. priečke. Poďme ďalej, na 21. je Somber a pesnička Undressed. Tento tajomný hudobný projekt s názvom Somber momentálne naberá na obrovských obrátkach po celom svete. Skladba Undressed je veľmi melancholická, no zároveň rytmická záležitosť, ktorá sa ti rýchlo dostane pod kožu. Samotný interpret si extrémne prísne stráži súkromie a na verejnosti vystupuje zásadne vždy len s maskou na tvári. To logicky len pridáva na celkovej mystike, s ktorou boduje na našej 21. pozícii. Toto je miesto číslo 21, Somber a Undressed.

Sombr a Andres, dnes 21. priečka, konkrétne po 11 týždňoch z minulotýždňovej 5. na tohto týždňovej 21. Okrem toho Alex Warren a Eternity na 25. Nico Santos All Time High miesto číslo 24, 23. to je Huntrix Golden miesto číslo 22, Olivia Dean a Man I Need, no a 21. Sombr a Andres. Ideme pri nule ďalej, tempo sa zrýchluje a my sa pomaly ale isto blížime k druhej desiatke najlepších hitov. Kto zo stálic stúpa a kto naopak stráca dých? Poďme sa pozrieť na miesta číslo 20 a 16. Na 20. je tam Ravin Lenae a pesnička Laminat. Ravin patrí bez pochyby medzi interpretky s jedným z najzaujímavejších hlasov súčasného alternatívneho R&B. Tento fantastický song kombinuje moderný retrozvuk s mimoriadne futuristickým elektronickým beatom. Zaujímavosťou z nahrávania je, že svoje vokály spievala v štúdiu takmer úplne po tme, aby sa lepšie vcítila do surovej emócie textu. Oproti minulomu týždňu poskočila o 3 priečky smerom nahor. Toto je miesto číslo 20 Ravin Lenae a Love Me Not. Top 20.

Marvin Lena je Love Me nad po 7 týždňoch, zo 17. na tohto týždňovej 20. priečke. Ideme ďalej, na 19. je Alex Warren a Favorite Dream. Šikovný Alex Warren je tu dnes s nami v rebríčku už po druhý krát. Skladba Favorite Dream je oproti jeho prvej piesni o niečo dynamickejšia a naplno ukazuje jeho drsnejšiu pobrokovú stránku. Videoklip k tomuto singlu si režiroval úplne sám a schoval do neho plno skrytých odkazov na svoje ťažké detstvo. Tento mimoriadne talentovaný chalán stúpa z minulotýždňovej 24. dnes na 19. priečku. Toto je miesto číslo 19, Alex Warren, Favorite Dream.

Alex Warren, Favorite Dream, po troch týždňoch z 24. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, Michael Schulte a As This a Half of My Heart. Skvelý nemecký spevák Michael Schulte a talentovaná islandská spevačka As This tu vytvorili perfektné romantické vokálne kombo. Ich zaujímavé hlasové farby spolu v refrénoch úplne dokonale ladia a vytvárajú obrovskú emóciu. As This nedávno novinárom prezradila, že text dokončili spoločne za menej ako 2 hodiny pri ranej káve v Berlíne. Táto neuveriteľne chytľavá rádiová melódia ich bezpečne drží na 18. Toto je miesto číslo 18, Michael Schulte a As This a pesnička Half of My Heart.

Michal Schulte and Azdi's Half of My Heart po troch týždňoch z 25. na tohto týždňovej 18. priečke. Na 17. je Bebe Rexha and Faithless a pesnička New Religion. Musíte uznať, že toto je extrémne silná kolaborácia, ktorá búra všetky hudobné predsudky. Bebe Rexha tu prepožičala svoj výrazný chytľavý hlas legendárnej tanečnej formácii Faithless. Ide o obrovskú vkusnú poctu ich klasickému 90-kovému zvuku, ktorá je šikovne obohatená o moderný rádiový pop. Minulý týždeň to bola len novinka a dnes už valcuje parkety z nášho 17. miesta. Toto je miesto číslo 17, Bebe Rexha and Faithless a pesnička New Religion.

Bebe Rexha a Faithless New Religion po týždni z novinky číslo 20 na 17. priečke. Na 16. priečke je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Famózny Bruno Mars jednoducho nikdy nesklame, obzvlášť keď príde na groovy rytmy a jeho dokonalý retro štýl. Táto pohodová pieseň je po okraj naplnená šlapajúcou funkovou basou a obrovsky chytľavými melodickými refrénmi. V kuloároch sa hovorí, že Bruno mal túto konkrétnu skladbu zabudnutú šuflíku už pekných pár rokov, kým sa ju konečne rozhodol vydať. Dnes mu vo vašom hlasovaní právom patrí 16. priečka. Toto je miesto číslo 16, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might po 9 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Miesto číslo 18, Michael Schulte a As This Half of My Heart. 19, Alex Warren, Favorite Dream a 20. priečka, Ravin Lenae a Love Me Not. Pomaly, ale isto sa dostávame už do hornej polovice dnešného rebríčka a tu už ide naozaj do tuhého a fanúšikovské tábory bojujú doslova o každý jeden internetový hlas. Pozrime sa spoločne na to, ako to vyzerá na miestach číslo 15 až 11. Na 15. je Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride. Známy producent Felix Jane je hotový majster osvedčených letných hitov a s touto skladbou to len opätovne potvrdzuje. Spevák Jay Hart jeho precízným elektronickým beatom pridáva naozaj výborný a veľmi emotívny popový vokál. Sám Felix sa po vydaní singlu vyjadril, že táto hudba je predovšetkým oslavou ľudskej rozmanitosti a vnútornej slobody. Je to priam ideálna vec do auta aj na rozbehnutú plážovú party, ktorá dnes stráca zo pár miest a padá na 15. Toto je miesto číslo 15, Felix Jane featuring Jay Hart a Pride.

0: aquí.
1: Felix Jane a Jay Hart Pride po 8 týždňoch z minulotýždňovej 6. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej. Na 14. je Katarína Knechtová a pesnička Diaľky. Katka Knechtová je stabilnou a rešpektovanou stálicou našej slovenskej hudobnej scény, pričom pieseň Diaľky len dokazuje jej obrovskú autorskú výzretosť. Skladba je veľmi príjemne atmosférická a jej prepracovaný text je plný silných metafor, čo je presne to, čo na ne domáci fanúšikovia najviac milujú. Katka túto pieseň vraj zložila úplne sama len s gitarou počas svojich nedávnych ciest po slovenskej prírode. Minulý týždeň bola na 13. a dnes si drží taktiež výbornú 14. pozíciu. Toto je miesto číslo 14, Katarína Knechtová, Diaľky.

Katarína Knechtová, diaľky po 4 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. sú Disco Lines and Tinashe a No Broke Boys. Produkčné duo Disco Lines spravilo z tohto tracku masívny virálny hit, pričom spevačka Tinashe mu dodala obrovskú dávku potrebného sebavedomia. Celý single je nesmierne drzý, úderne rytmický a tá melódia sa vám okamžite nekompromisne vrie do pamäti. Na sociálnej sieti TikTok už tomuto songu stihlo vzniknúť viac ako milión rôznych videí s vlastným tanečným trendom. Oproti minulému týždňu poskočili parádne dopredu a usadili sa na 13. Toto je miesto číslo 13, Disco Lines and Tinashe a pesnička No Broke Boys. Disco. X on the-

Disco Lajzenty, naši No Broke Boys po 5 týždňoch z 21. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme ďalej, na 12. je Leony a Don't Worry. Obľúbená nemecká popová princezna Leony posiela svetu prostredníctvom tohto tracku veľmi pozitívny a jasný odkaz. Je to presne ten žiadaný typ skladby, ktorý ti bez problémov vyčarí úsmev a zlepší náladu hneď z rána cestou do práce. Zaujímavým faktom je, že Leony je mimochodom aj výborná a vyhľadávaná autorka, ktorá píše texty pre viacerých slávnejších kolegov z hudobnej branže. U nás tento týždeň padá, ale stále okupuje krásne 12. miesto. Toto je miesto číslo 12, Leony a Don't Worry.

Belly a Don't Worry po 4 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 12. priečke. Poďme ďalej na 11. DGO a End of Beginning. Joe Keery, ktorého obrovská kopa z vás určite pozná ako Steve'a z populárneho seriálu Stranger Things, hudobne úspešne vystupuje pod pseudonymom DGO a treba uznať, že sa mu v hudobnom priemysle darí úplne neskutočne, až nie jeden úspech za druhým. Pieseň End of Beginning je krásna nostalgická pecka, ktorá aktuálne s obrovským prehľadom zvalcovala všetky veľké hitparády všade vo svete. Je skutočne úžasné vidieť talentovaného herca robiť takto kvalitnú hudbu, ktorá dnes u nás štartuje tesne pred bránami top 10. Toto je miesto číslo 11 DGO a

BGO End of Beginning po týždni z novinky číslo 1 dnes na 11. priečke. Na 12. Leony Don't Worry, miesto číslo 13 Disco Lines and Tinashi No Broke Boys, 14. priečka Katka Knechtová Diaľky a miesto číslo 15 Felix Jen a Jay Hart a Pride. Poďme do prvej desiatky, sme v exkluzívnej spoločnosti v top desiatke, tu sa hrá o tie úplne najvyššie priečky a garantujem vám, že každá jedna pozícia je tu tvrdo vydretá. Kto z domácich interpretov a obrovských svetových hviezd sa prebojoval medzi dnešnú elitu, tu je 10. až 6. miesto. Na 10. Para a Prepojený. Naša legendárna bratislavská kapela Para má na svojom bohatom konte ďalšiu fantastickú generačnú hymnu. Skladba Prepojený je nádherne o tom, ako sme všetci v dnešnej zrýchlenej dobe neustále spolu a predsa sme občas tak strašne sami. Ich živé koncerty sú po celom Slovensku známe priam neuveriteľnou energiou a láskou. Typický prejav je tu jednoducho nenahraditeľný. Obľúbená domáca scéna nám teda dnes s veľkým úspechom otvára elitnú top desiatku. Toto je miesto číslo 10 Para a Prepojený. Top 10.

Para prepojený po 10 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 10. priečke. Poďme ďalej, na 9. je Ray Dalton a pesnička Blood Running. Ray Dalton sa síce vo svete predstavil obrovskou spoluprácou s Macklemorom, ale treba uznať, že jeho terajšia solová dráha je snáď ešte úspešnejšia. Track Blood Running je nesmierne silná, gospelovými zbormi šprcnutá vec, ktorá má neskutočný a strhujúci hudobný drive. Ray na margo piesne nedávno prezradilo, že ho pri jej ťažkom písaní inšpirovala predovšetkým jeho vlastná rodina a nedávne zložité životné skúšky. Dnes si u nás zapisuje naozaj výrazný posun nahor a končí na skvelej deviatke. Toto je miesto číslo 9, Ray Dalton, Blood Running.

Boston Blood Running po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 9. priečke. Po 10 týždňoch z 1. na tohto týždňovej 8. priečke ide Taylor Swift a pesnička The Fate of Ophelia. Americká superstar Taylor Swift je jednoducho celosvetový hudobný fenomén, ktorý absolútne nemá žiadnu aktuálnu konkurenciu. Pieseň The Fate of Ophelia je prekrásna, folkom inšpirovaná balada, kde Taylor opäť naplno dokazuje svoj absolútny textársky génius. Obrovskou zaujímavosťou je, že v samotnom názve priamo odkazuje na slávnu Shakespeareovu postavu. Týmto skrytým významom opäť ohromne potešila svojich verných fanúšikov, ktorí dnes túto pieseň poslali na 8. miesto. Toto je miesto číslo 8, Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

osmička Taylor Swift The Fate of Ophelia po 10 týždňoch z prvej na tohto týždňovej 8. priečke. Poďme ďalej na 7. Juste a Jaxtail a Yon a Turn the Lights Off. Priatelia, toto je elektronický klubový banger, presne tak, ako sa na modernú dobu patrí. Táto producentská trojica dala svoje šikovné hlavy dokopy a vytvorila citeľne temnejší, no o to viac neskutočne úderný track. Aktuálne ho hrajú snad všetci tí najväčší DJ i na popredných svetových festivaloch, od belgického Tomorrowlandu až po americké EDC. U nás je to obrovský skok z 11. priečky rovno na neuveriteľné 7. miesto. Miesto číslo 7, Juste, Jaxtail a Yon a Turn the Lights Off.